nahe nikiani, puori ne siimeny kiisikat. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun, niin nahe nahe. Kaikki keimeny pe maateriaan ennettää.

Hou, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepes tseike, pepet kueni keike, meemme tiskamat tsekeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ahka mikkeri eikä. Eikä kiikaski panaan tse tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penoenkin, maan sinne kun tiiri, et se pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maan sinne, auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepoja, pa niin apehe. Me kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puolinen siltä, auttaa miekkuja. Niin tseini kuet tsaatsi mua enää kiikä jomani kiikä puuno, eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkuja, niin me kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkä eni keikku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uutte teki sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noinkin kseen ikäskin, uutte pikaa, että kun enää niin tiedettikä, niin kun seeskin, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pena teki, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin on kiikko, että sinä näin, että ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä muuna, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokin kapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, ehkä avaa mupa nehaa pehe.